Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: voća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
0: Preko puta Knez Petrol Pumpe, kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
1: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
0: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
4: Otvaramo istorijsku čitanku i prenosimo vam koji su to događaji kroz istoriju obeležili današnji dan, 1. jun. 1839. godine, 1. juna, srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Milana i napustio Srbiju. Posle smrti Milana, nekoliko nedelja od preuzimanja vlasti, knez je postao mlađi sin Mihajlo. Miloš se vratio u Srbiju 1859. da preuzme vlast posle zbacivanja kneza Aleksandra Karađorđevića i vladao je do smrti 1860. godine. 1880. u Sjedinjenim Američkim Državama je instalirana prva javna telefonska kabina u svetu u zgradi Yale banke u New Havenu. A na današnji dan 1926. godine rođena je američka filmska glumica Norma Jean Motherson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih zvezda i seks simbola američkog filma 50. godina. Džungla na asfaltu, Reka bez povratka, 7 godina vernosti, Neki to vole vruće. Nađena je mrtva 1962. godine. Na današnji dan, 1. juna 1948. preminuo je srpski političar i pisac Jaša Prodanović, jedan od osnivača i lidera Republikanske stranke, član Srpske akademije nauka i umetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvete i ministar privrede, a posle Drugog svetskog rata potpredsednik Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 1993. godine na današnji dan smenjen je predsednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić, prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije, izabran u junu 1992. godine. Njegovo smenjivanje izazvalo je revolt nekoliko hiljada Beograđana okupljenih ispred zgrade Skupštine pod optužbom da su izazvali nerede u kojima je poginuo jedan policajac, a više ljudi ranjeno. Uhapšeni su lider Srpskog pokreta obnove obnove Vuk Drašković i njegova supruga Danica pušteni su 9. jula abolicijom predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije postao je 25. juna visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Zoran Lilić. I na današnji dan, 1. juna 2013. godine, preminula je velikanka srpskog tenisa Jelena Genčić, višestruka prvakinja bivše Jugoslavije u tenisu. U svojoj sportskoj karijeri trenirala je Moniku Seleš, Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića. 8:52 na časovniku robni kuća Boss Shop. Slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenijeli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 1. jun. Dobro vam jutro! We'll be right back.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava u Kraljevu poziva sve građane, a posebno najmlađe sugrađane i njihove porodice, da u utorak 2. juna ove godine sa početkom u 9 časova u parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije. U potpisu ove najave događaja stoji Policijska uprava Kraljevo.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjega Milanovca i Lučana. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za sredu treću posebnu sednicu u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakir Gobaš. Sednica će početi u 12 sati, saopšteno je iz parlamenta. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj vanrednoj sednici vlada je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine. Ovaj zakon koji uvodi važne izmene koje će uticati na sve učesnike u lancu organske proizvodnje stupio je na snagu polovinom decembra prošle godine, a njegova primjena je odložena za 1. jun kako bi se obezbedilo dovoljno vremena da se firme usklade sa novim standardima, a institucije sprovedu neophodne pripreme. Zakon o organskoj proizvodnji, kojim se prvi put uvodi registar organskih proizvođača, kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu, primenjuje se od danas. Zakon o organskoj proizvodnji uređuje opšta i posebna načela te proizvodnje, kao i označavanje i oglašavanje organskih proizvoda, ali i kontrolu, sertifikaciju, zahteve o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima, kao i nadzor i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju. Odbornici pokreta Kreni promeni Savo Manojlović i Aleksandar Jovanović saslušani su danas u policijskoj stanici 29. novembar zbog cepanja bilborda sa Palate Albanija, na kojem se nalazio baner Srbija pobeđuje, koji je blokirao pristup gnezdima strogo zaštićenih belih čiopa. Manojlović je u razgovoru za jednu televiziju istakao da su na saslušanju rekli da njihovo postupanje nije izazvalo uznemirenje javnosti, već upravo postavljanje tog banera. Vesti iz sveta. Snažna eksplozija u fabrici vatrometa u području Magtab rano jutros čula se širom velikog dela Malte. Stanovnici su prijavili razbijene prozore i podrhtavanje zgrada usled silne detonacije, javlja Malta Today. Prema prvim informacijama, dve osobe su povređene. Eksplozija se, kako navode, dogodila oko 6:30 časova u fabrici Taloreus. Policija je na licu mesta i u toku je istraga. Prema prvim informacijama, eksplozija je izbila unutar fabrike vatrometa.

Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa drugim.